0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo. Glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Mueve tu

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Pensate che morirì

0: Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen.

Sanda. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zmaga Evenepoela in odstop Vingegaarda. Na Norveškem odkrili spomenik žrtvam terorističnega napada pred 15 leti. Danes večinoma sončno, v naslednjih dneh postopoma hladneje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovoru z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. 90-ta so za...

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
1: Slišen in poslušan.
2: Vsak dan

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni sekretar v Washingtonu opomenil sodelovanje pri varnostnih izzivih. Po ukrajinskih napadih požari na objektih ruske naftne infrastrukture. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministerski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstvo. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovensko-ameriškega političnega dialoga ter dvostranskih in čezatlantskih odnosov. Ukrajinska vojska je z napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Guverner Stavropola Vladimir Vladimirov je potrdil več eksplozij in požarov v industrijskih objektih, ni pa navedel vrste objektov. Sporočil je še, da poškodovanih ni bilo in da so na lokalni ravni razglasili izredne razmere. Več poslopij so evakuirali, stanovalce pa preselili na varno. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Z današnjim dnem novič na voljo subvencije za skrajšani delovni čas. Rast zanimanja za souporabo elektrike. Vreme sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem novič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep bo veljavi pol leta. Kot so minuli teden pojasnili na Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, želijo subvencijami ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega opada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre. Zanimanje za vstop sistem so uporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so povedali v Elesu. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, za avgust pa 100 vlog. Razlogi za zavrnitev so v glavnem tehnične narave, so povedali v sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Elesu. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjan, v idealni petjerki je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Radio Salomon.
4: Čist simple.
0: Izbereš.
4: Klikne.
0: Plačeš.
4: Dobiš.
0: Auto.
4: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Mačar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je osumljeni visok okoli 2 metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim spostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na 113, so opozorili na policiji. Mačarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati mačarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamas Suljok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. 16-letna Živa Remec je na Evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekala v italijanskem Rijeku, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. Izboljšala je rekord prvenstev in osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na prvenstvih, ki potekajo šele od leta 2016. V Nemčiji je pred dobrim mesecem dni izpolnila tudi normo za avgustovsko člansko Evropsko prvenstvo v Birminghamu. Njen trener Gregor Grad je tedaj dejal, da bosta njeni najpomembnejši tekmi prav Evropsko prvenstvo do 18 let v Rijeku in avgustovsko svetovno prvenstvo do 20 let v Eugene v ZDA. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
6: Stopovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen,

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša pravi, saga v zvezi z imenovanjem Fajon je končana. ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Saga v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanje ministrstvo ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnost Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s poročilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdanji zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Mednarodna agencija za testiranje na drugi strani brani svoje ravnanje. Pri agenciji trdijo, da so nočna testiranja nujna za izvajanje učinkovitega protidopinškega programa namenjenega zaščiti integritete kolesarskih tekmovanj. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih

0: Radio Salomon. Obišči lelosti za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj.

0: Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno,
1: največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Napad v Medulinu poškodovana Slovenca. Letos brez izbruha bolezni modrikastega jezika. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpil več zlomov obraznih kosti. Slovenska državljana je na Medulinski rivi v soboto po noči okoli 4. ure napadlo več oseb in jo pri tem poškodovalo, je v nedeljo sporočila istrska policija, ki še preiskuje okoliščine obih dogodkov. V letošnji sezoni je premagala Nemčijo, Iran, Turčijo in za konec še gostiteljico Srbijo, tekmovanje v prvem delu končala na tretjem mestu z le dvema porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Polfinalna obračuna bosta 1. avgusta, finale in tekma za tretje mesto pa dan kasneje. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije.

0: Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Afriška prašičja kuga se širi po Srbiji. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Po Srbiji se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih, v zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Srbski minister za kmetijstvo Dragan Glamočić je kot enega od ukrepov proti širjenju virusa napovedal organiziran odstrel divjih prašičev. Rejce domačih prašičev pa je pozval k rednemu razkuževanju in izvajanju drugih zaščitnih ukrepov. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanade in Mehike poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen košček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Radio Salomon. Obišči lelosti za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeti?

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišite.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je osumljeni visok okoli 2 metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim spostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na 113, so opozorili na policiji. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen košček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Za izgradnjo osnovne šole v Krškem več kot 231 tisoč evrov evropskih sredstev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: Po vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Dijaki na kemijski olimpijadi do 4 odličij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard-Markussen. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila 1 srebrno in 3 bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Iran je danes sporočil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormoške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 5,99.
6: Cena, od kateri ti glava prikima.

0: Pop, brez odvečnega balasta.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

poletje. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Beat the point, beat the point.
7: Slišen in poslušan. Beat the point.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. Ministrstvo za kulturo ustavilo postopek za dodelitev delovnih štipendij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

klasika, Basic Connection, Abla Meluna. Klasika, ki poboža dušo in telo, in klasika, ki nas spomni, da smo ponovno malo bliže našemu ultimativnemu srečanju generacije. DJ Time, Back in Time s prijatelji, petek, 16. oktober, Odiseja Ljubljana, zadnje vstopnice, parter je namreč že razprodan, eventim.si in bencinski servisi Petrol. V teh tehničih podatkov pa je čas, da se začne ponedeljkovo, magično, popolno.

0: Magično popoldne in končno druženje z ekipo, ki jo tudi danes, tako kot že 33 let, sestavljamo Dan on the Mic, Edi the Producer in pa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Dobar dan in dobrodošli. Čas je, da se začne in začnemo tudi danes.

Spaghetti Uns Gabri Ponte, ki je nedolgo nazaj ponovno razprodal milanski stadion San Siro in Joe Noti, ki je tam tudi nastopil in evo, skupno sodelovanje DNA. To je DJ tam uživo, to je ponedeljek, 20. juli in za nekatere se počitnice nadaljujejo, za nekatere se nadaljuje delo, za vse nas pa se nadaljuje DJ Time. Gordo, Rhein in Zonenwelt, Loko Loko.

0: polno tudi v poletju 2026. Ene izmed uspešnic letošnjega poletja, tudi tale, ki smo jo ravno kar poslušali, morda je na kdo pa na njo tudi zaplesal.
1: Ja.
0: Recimo Češ pri Belo-oranžnem srednjem studiu, nima težav s tem. Sedaj pa še ena poletje, že v naslovu ima poletje. Sam

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Snežno, Sony Foder ali Bianca ter subtilno sporočilo Let me be in your arms. Nežni ritmi se nadaljujejo.
1: Hudo.
0: Edi, the producer, bi temu rekel
2: Easy, čami daj.
0: Tale Easy bo prav lep. Velafro,

0: ponedeljek, 20. julij in ponovno priložnost, da prisluhnemo našemu partnerju oziroma sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča, preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spagajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Marsikdo bi si drznil reči, končno, ampak končno je rubrika. Hitro je, ravno dovolj hitro. Začela sta Martin Garrix Ed Sheeran z tako malo drugačno verzijo, ki se sliši v rednem programu njunega skupnega sodelovanja, skupne uspešnice Repeat It. Nadaljujejo pa Meduza, potem pa pride še Argi Pageta, pa Josh Letesje. Bobo, žgalo, na polno.
1: Kok je do.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Best Boy, Beautiful Life, tudi na naši lestvici se nahaja ta le pesem, v bistvu kar na obeh, sicer pa osebno izpovedna za marsikoga, ki v tem trenutku uživa v poletju, v počitnicah, v dopustu 2026. Mi pa uživamo tudi naprej s tole prav posebno klonirano uspešnico.
1: Še eno kloniranje.
0: Ja, še eno kloniranje in ne zadnje. Še kar nekaj se jih bo zvrstilo in bodo zadonele klonirane uspešnice tja do

Coleroy in Outsider. Zdaj pa. Union Radar nič nič izotonik pomeni to, da če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radar izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ob tem na izotočkah ob vikendih potekajo tudi posebne akcije 3 plus 1 gratis za Union Radar nič nič izotonik. Namenjene vsem kolesarjem, ki bodo med svojo vožnjo iz

0: nismo Salomon. Novice.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Iran je danes sporočil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormoške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
8: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

še ena izjemna klasika iz tistih zlatih 90-ih let, Culture Beat, Mr. Van. Tako smo zaštartali drugi del, drugo uro, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Samo še, da izkoristim priložnost in podam pomembno informacijo, da ni na voljo več veliko vstopnic za DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Zadnje vstopnice, eventim.si, bencinski servisi Petrol, kar se tiče parterja, pa je ta razprodan. Zdaj pa štartamo. Z vami Dejan on the mic, Edi, dobro, da so Češpi, ter še ena zelo, zelo poletna hiturina.

0: Torina poletja.
1: Hudo.
0: Počutje?
2: Vrhunsko.
0: Druga ura je to. Ponedeljek se nadaljuje in tole še eno izjemno sodelovanje in tudi velika uspešnica poletja 2026.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: v drugem delu našega ultimativnega vrhunskega ponedeljkovega druženja. Ekipa ni pozabila na žgalke, požigalke. Katera ekipa?
1: DJ Tom.
0: In začenja se energično, ampak zelo energično.
2: In kako drugače?
0: Precej ritmično. Global DJ Sex on.

0: da, da.
1: Dobenega popuščanja programu DJ Time, kot že ne 33 let, tudi to 34. leto ne. Čas je za glasbo Made in
2: Slovenija.
1: Slovenija. Naši ultimativni štarski matadori, Skater ter Raga Didi.

0: Junotas, Videti DJ ter Flip Side. Pogled na uro. Opa, čas je za sporočilo našega partnerja naroče auto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročeauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si. Kasih.

Fugazi, The Palm Tree Boy, Rushing Palm Monkey, kako zbrana druščina poskrbi za tele nežne ritme, ki pa se sedaj zaključujejo. Čas je, da ponovno dvignemo tempo in zelo poletno bo donelo, ampak vse prav, vse poletje. Molela in ostala kompanija, and it goes like.

0: Turine, ki so redno na sporedu v poletju 2026. Robbie Schulz, Better Times in tudi tale naslednja, Lomasti po glasbenih lestvicah.
1: Zakaj?
0: Zato, ker je ena izmed hiturin poletja 2026. Who Girl Alternate, Moving to the Sun.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

energija, ki vedno prija, rubrika Hitro je ravno dovolj, hitro. Tokrat sta donela The Baby in pa David Guetta po Bad Thing. Zdaj pa že čas, da doni tudi glasba Made in Slovenija. Divje, eno, tekno in cerkno.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

še ena ultimativna, še ena vrhunska klasika iz enih drugih časov. Saša Lopez, All My People. To je DJ Time v živo, pred nami tretji del, tretja ura, ki nas čaka tudi obilica nostalgije z rubriko 90-ta so zakon. A še prej, Tame Impala, Genie Boys Noise ter Dracula.

0: izjemna hitčina hiturina.
1: Ja.
0: Poletje 2026, Dracula. Latino moment pa bo sedaj zelo, zelo slišan. In če je slučajno kakšen dvom, kako se to posluša?

0: izjemoma po outlet cenah. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

Izotur se nadaljuje. Vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Izoride. Skupinsko, netekmovalno vožno na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 izotočk, pa dobite še ekipne majice. In ja, ob vikendih na izotočkah potekajo tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik. Namenjeno vsem kolesarjem, ki boste svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. Kolesarska zabava na dogodku Izotur je. In sicer v soboto 22. avgusta, Rock Cafe Kostanjevica na Krki.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

smo Salomon in ti si z nami. Ponedeljek v predzadnjem tednu v mesecu juliju ima tukaj Specially for you, najboljši poslušalci na svetu, dragi prijatelji, srče veterani, rubriko 90. So zakon, ponovno bodo donela 90. leta, ponovno bomo furali nostalgijo, ponovno bodo z nami najlepši spomin. Kot bodo tudi 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Bomo zaplesali, se poveselili. Da bo vse potekalo kot mora, pa jasno, treba ponoviti. Saj malo plesne korak.

ker 90-ta so zakon. Od ponedeljka do četrtka v zadnjih 30 minutah, rubrika 90-ta so zakon. Izven tega berito pa tudi na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne.

rešnice, ob katerih ne moreš biti pri miru. Loviš plesne korake, obladaš te move. In skupaj jih bomo obladali, dragi prijatelji, srčne veterani, najboljši poslušalci na svetu, v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odisej. Zdaj pa, doktor, brez popuščanja in brez milosti naprej.

ponedeljek se zaključuje, saj kar se tiče programa DJ-ta, Donald Mike, Edi Dopodil, Sačešpi, Dr. Svano, DJ so bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi, najboljšem ritmu še naprej. Preko poletja, tako kot preko zime, kot preko jeseni, sledi Salomonov ekstra večer, potem pa še vaši hiti ter DJ Buci. Jutri smo pa ponovno skupaj na istem mestu, ob istem času.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Želiš pred

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: A bova brez?
1: Jaz brez Salamona ne morem.
2: Let's go.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiju Salomon.
3: Slišen.

0: Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Pozdravljeni, ura je 10, čas, da skupaj uživamo ob najboljši glasbi, ki ste jo izbrali vi. Z vami je DJ Buci, pred nami pa je ura resnice v oddaji Vaši hiti. Danes je 20. julij in preverili bomo, katerih 25 skladb ste s svojimi glasovi na naši spletni strani obdržali v igri za sam vrh. Konkurenca je bila tokrat neizprosna, a vaši kliki so povedali svoje. Preden odpremo današnjo vročo lestvico, se še zadnjič spomnimo, kdo je sedel na prestolu zadnjih 7 dni. Takole ste se odločili prejšnji teden. Vaša številka 1 je bila Zara Larsson in Pink Pantherless, Midnight Sun, Girls Trip.

Na spletni strani Radia Salomon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu New Game Over, povsod po tebi še deš.

0: imamo J Balvin, Ryan Castro in DJ Snake, Tonto.
1: No, se puede.

na Salamonovi spletni strani ne počivate. Vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, katakoli in kjerkoli. Na sedmem mestu

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Zami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja vaša številka ena. Absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Zara Larsson in Pink Pantherless Midnight Sun Girl Strip. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišimo. Čau.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

prijetno, vroče, osvežujoče, vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon. When you

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne.
1: Nemogoče!
0: Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon. And it goes on.